0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо. Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше
1: радіо. Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Коли ти

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: знай. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Мене ніхто не

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Ліда Лі поділилася, що для неї означає справжнє кохання.
2: А хто її питав?
3: Ой, Деніс, яка різниця?
1: Може, Даніель Селен питав? Да ні, насправді вона дала інтерв'ю. Навіть вона більше написала в себе в соцмережах, але це все, звісно, що перенесли потім на Шпальта. Так от, вона перелічила моменти, на які вона з радістю погодилася б. Це коли слідкують, щоб вона поїла. Або коли її контролюють, щоб вона не замерзла взимку. І от Ліда каже, що справжня близькість – це коли тебе хочуть бачити щовечора і квіти дарують просто за факт твого існування.
2: У-тю-тю-тю-тю. Та все вона передивилася романтичних фільмів, серіалів і оце видумляє.
1: Нічого вона не видумляє. Я з Лідою повністю згодна. Я теж так би хотіла.
3: Сон, чесно, я вас, жінок, не розумію.
1: Чому?
3: Бо я колись написав дівчині, ти поїла? Мені кажуть, ти що, дурачок, звісно, поїла, я ж ці видані.
2: Ну да, я
3: Аня всі люди їдять.
2: Так люблю квіти, я і купив тюльпанчик, приношу.
1: Один? От,
2: ну а як, щоб він? 10? Я, вона мені, я думаю, що заставить з'їсти його.
3: Або пишу в душі без мене, а вона мені, ти що, збочинець?
2: Да, Аня каже, говорить, ой, дівчина моя, говорить, хочу побути наодинці. Я говорю, клас, супер, пішов, сів за комп'ютер, а граю, залітаю через 5 хвилин. Що, а що ти тут сидиш, со мною не хочеш время проводити? Ну як розібратися?
1: Вам би пожаліться, хлопці. Ну, треба просто такі моменти треба відчувати.
2: Відчувай.
1: Коли лишити, коли забрати, да?
3: Я тобі так скажу, дивіться, саме головне, от що таке слово любов? Я вам зараз розшифрую. Любов,
2: S.
3: В першу чергу, це секс,
2: респект,
3: серіали,
2: респект.
3: Та саме головне, їжа.
1: Ні, не чекаю респекта. Ні. А як же красиві слова? Жінки ж вони люблять вухами.
2: Вухами? Ну. Да, і деньгами йду. Ну ладно, ну давайте вірші.
3: Не можна, так.
2: Ну, якщо вони люблять вухами, то Владик, ну якогось вірша давай.
3: А в мене є.
2: А
3: готовий?
2: Нічого, да, себе, тоже почав писати.
1: Я послухала.
3: Давай, слухай. Завмерти, слухати, не дихати. Зненацька думку перервати. Тієї паузи, без вихідь, красивим жартом рятувати.
1: Боже, в мене аж мурашки по тілу, боже.
2: Да,
1: ти подивися на Владіка, боже, жалко, що наші слухачі не бачать.
3: Боже, дайте мені по голові, щоб я чотири доплив.
2: На дзеркало дивиться, нравиться собі. Ну ладно, дівчата, хлопці, поговоріть зі своїми другами-половинками сьогодні. Дізнайтесь, що вони хочуть, і зробіть у цей романтичний вечір.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
9: на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
12: Реклама.
13: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: квіти.
1: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Фільм «Потяг «Червона рута» до Дня Незалежності». Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг «Червона рута» у кіно з 20 серпня.
6: Реклама. Наше.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Спиш на нашому радіо.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А да. Я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям.
3: Денис, це правда. Що ти мелиш? Ну що тільки ти придумаєш, щоб зарплату вищу попросити? Чесне слово, на який рівень холестерину?
1: Бачили, що ходив до керівництва? No. Спалився?
3: Ай, ну, сам, наворуй, шапка горить.
1: А я ж сьогодні без шапки. Я не придумаю. Послухайте, будь ласка, постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу. Впливають на сон і багато інших факторів, що вкупі пов'язують з розвитком серцево-судинних захворювань.
3: Я от тепер думаю, от у мене нічого не болить, а от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить, тепер ясно чого.
2: Ну, враховуючи цей фактор, треба до грошей тепер інакше ставитись. От будуть у вас займати гроші, ви такі, ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу. І він такий, ой, все, я поняв.
1: Все, я поняв, Владік, до тебе не звертаємося. Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі,
2: І от до керівника можна підходити і казати, от підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
3: А я тоді, знаєте що, я тоді до чоловіка сьогодні підійду і скажу, ой, щось так серденько поколює, не можу зрозуміти, чи то моя ковтинка в магазині висить, чи до лікаря пора.
1: До лікаря, скажу.
3: Нормально придумала?
1: Ну так, звісно, молодець. Я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти, ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що? Друзі, тому турбота про здоров'я – це не лише їжа і фізична активність, а й уміння знижувати рівень стресу та підтримувати рівень психологічного благополуччя.
3: І фінансовість.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: 204-40-40.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Відчувай мене, бо все мене, мене з неба л'є, щось незвичне.

0: Ніти Луценка володіє 4 мовами.
1: Ой, я тут з англійською знаю тільки Лондон і закепнув Крисбріта. Вона аж 4.
2: Капець.
0: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
2: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
1: Ну що, я згоден.
0: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують, а ви все кажете.
1: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
0: Ну, це трішки зарано.
2: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене половинниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами в батьків працюють.
0: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз, наприклад, to beer, please.
1: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився сам на відпочинку.
2: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше можна пообідати, а потім where is the туалет?
0: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати no problem, I'm chill.
2: I'm chill, я відпочиваю, нема проблем.
0: Go nafig.
1: Або стоять дві молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to караоке».
2: Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
0: Ну, звісно.
1: Це вона ще тебе вчить буде.
0: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо. Бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще.
2: Мені фон...
0: Я просто слухаю підложку від нашого звукаря Жасані.
1: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
0: Чи вчите?
1: Чи вчите ви зі своїми дітками іноземні мови? І скільки, і зі скількох років почали?
0: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Знай наших.
5: Наше радіо.
3: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пам'ятаємо про прохолодні місця. Сьогодні по всій країні буде жарко, а пару хвилин під кондиціонером врятують. Температурний максимум плюс 38. У більшості областей до всього надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про ворожі удари. Росіяни обстрілів не припиняють. Минулої ночі кабами атакували Суми. Загинула людина, є пошкодження. Під ударами з Запоріжжя росіяни цілили по автівках. Людей не зачепило. Учора ворог атакував відділення нової пошти у Прилуках на Чернігівщині. Клієнти та працівники встигли сховатися. Без поранених. Далі про санкції. Україна розширила чорний список людей та компаній спонсорів війни. У ньому 20 фізосіб і 23 юридичні. Мова переважно про росіян, тих, хто виробляє зброю та паливо. Їхні активи заблокують, а ліцензії анулюють. Обмеження діятимуть упродовж 10 років. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один з найскладніших через атаки росіян, евакуаційні зупинки потягів, тимчасові обмеження маршрутів і втрату рухомого складу. А щодо найбільш завантаженого дня, 26 липня, потяги перевезли понад 100 тисяч мандрівників. Найбільш завантаженим став поїзд Київ-Перемишль. І наостанок про спорт. Боксер Олександр Усик повернувся до рейтингу WTA у надважкій вазі. Колишній абсолютний чемпіон світу на другій сходинці. Попереду британці Даніель Дюбуа та Мозес Ітаума. І ще один українець Віктор Вихрест на 10-му місці. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
6: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Ліда Лі поділилася, що для неї означає справжнє кохання.
2: А хто її питав?
3: Ой, Деніс, яка різниця?
1: Може, Даніель Селем питав? Да ні, насправді вона дала інтерв'ю. Ще навіть вона більше написала в себе в соцмережах, але це все, звісно, що перенесли потім на Шпальта. Так от, вона перелічила моменти, на які вона з радістю погодилася б. Це коли слідкують, щоб вона поїла. Або коли її контролюють, щоб вона не замерзла взимку. І от Ліда каже, що справжня близькість – це коли тебе хочуть бачити щовечора і квіти дарують просто за факт твого існування.
2: У-тю-тю-тю-тю. Це вона передивилася романтичних фільмів, серіалів і оце видумляє.
1: Нічого вона не видумляє. Я з Лідою повністю згодна. Я теж так би хотіла.
3: Сон, чесно, я вас, жінок, не розумію.
1: Чому?
3: Да, бо я колись написав дівчині, ти поїла? Мені кажуть, ти що, дурачок, звісно, поїла. Я ж ці видані.
2: Ну да, я Аня
3: всі люди їдять.
2: Так люблю квіти, я їй купив тюльпанчик, приношу.
1: Один? От,
2: ну а як, щоб він? 10? Я, вона мені, я думаю, що заставить з'їсти його.
3: Або пишу, в душі без мене, а вона мені, ти що, збочений?
2: Так, да, Аня каже, говорить, ой, дівчина моя, говорить, хочу побути наодинці. Я говорю, клас, супер, пішов, сів за комп'ютер, а граю, залітаю через 5 хвилин. Що, а що ти тут сидиш, за мною не хочеш время проводити? Ну як розібратися?
1: Вам би пожаліться, хлопці. Ну, треба просто такі моменти треба відчувати.
2: Відчувай.
1: Коли лишити, коли забрати, да?
3: Я тобі так скажу, да. Дивіться, саме головне, от що таке слово любов? Я вам зараз розшифрую. Любов,
2: S.
3: В першу чергу, це секс,
2: респект,
3: серіали,
2: респект.
3: Та саме головне, їжа.
1: Ні, не чекаю респекта. Ні. А як же красиві слова? Жінки ж вони люблять вухами.
2: Вухами? Ну. Да, і деньгами йду. Ну ладно, ну давайте вірші.
3: Не можна,
2: ну, якщо вони люблять вухами, то Владик, а ну якогось вірша давай.
3: А в мене є.
2: Ти
3: готовий?
2: Нічого, ти теж почав писати.
1: Я послухала.
3: Давай, слухай. Завмерти, слухати, не дихати. Зненацька думку перервати. Тієї паузи без вихідь красивим жартом рятувати.
1: Боже, мене аж мурашки по тілу, боже. А ти подивися на Владіка, боже, жалко, що наші слухачі не бачать.
3: Боже, дайте мені по голові, щоб я через доплив.
2: На дзеркало дивиться, нравиться собі. Ну ладно, дівчата, хлопці, поговоріть зі своїми другами-половинками сьогодні. Дізнайтесь, що вони хочуть, і зробіть у цей романтичний вечір.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
14: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
10: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
15: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 березня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
19: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
20: Реклама.
3: Є щось особливе в літніх ранках. Коли ще не спекотно, повітря свіже і пахне липами, а день тільки починається.
2: А ми бажаємо, щоб цього літа у вас було більше таких ранків.
1: Ми теж ненадовго йдемо у літню відпустку, готуємо новий сезон, а поки для вас звучатимуть найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
21: Вмикай! По буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А де? Я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям?
3: Денис, це правда. Що ти малиш? Ну що тільки не придумаєш, щоб зарплату вищу попросити? Чесне слово, на який рівень холестерину?
1: А ви бачили, да, що ходив до керівництва? No. Спалився?
3: Ай, ну, сам, наворуй, шапка горить.
1: А я ж сьогодні без шапки. Я не придумаю. Послухайте, будь ласка, постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу. Впливають на сон і багато інших факторів, що вкупі пов'язують з розвитком серцево-судинних захворювань.
3: Ой-ой-ой. Я от тепер думаю, от так от. У мене нічого не болить, а от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить, тепер ясно чого.
2: Понятно, ну, враховуючи цей фактор, треба до грошей тепер інакше ставитись. От будуть у вас займати гроші, ви такі, ой, ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу. А і він такий, ой-ой, все, я поняв.
1: Все, я поняв, Владик, до тебе не звертаємося. Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі,
2: і от до керівника можна підходити і казати, от підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
3: А я тоді, знаєте що, я тоді до чоловіка сьогодні підійду і скажу, ой, щось так серденько поколює, не можу зрозуміти, чи то моя ковтинка в магазині висить, чи до лікаря пора.
1: До лікаря, скажу.
3: Нормально придумала?
1: Ну так, звісно, молодець. А я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти, ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне діти. Дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що? Друзі, тому турбота про здоров'я – це не лише їжа і фізична активність, а й уміння знижувати рівень стресу та підтримувати рівень психологічного благополуччя.
3: І фінансовий стан.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
4: Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик.
2: Це смачно неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозово хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ти слухаєш, наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: літо – це коли можна хоча б на хвилинку зняти взуття і пробігтися босоніж по траві. Якщо сьогодні маєте таку можливість, обов'язково зробіть це.
1: Ми теж ненадовго беремо паузу, щоб набратися сил перед новим сезоном.
2: Ну а поки залишаємо вам найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама на нашому радіо.
12: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
13: Наше радіо.
3: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. У Сумах до 3 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки кабами. Серед них 2 дівчинки 5 та 10 років. Травмованих 4. А у Миколаєві росіяни обірвали життя літньої жінки, поранених 7. Полювали дрони окупантів і на наші духовні скарби. У Береславі на Херсонщині спалили дерев'яну церкву 18 століття. Вона була унікальним зразком Запорізького церковного зодчества. Її побудували з дуба без жодного цвяха. І про допомогу. Пенсії за серпень почали виплачувати. Фінансування розпочав Пенсійний фонд. У липні перерахував понад 90 мільярдів гривень. Близько 75 мільярдів людям літнього віку. Середня пенсія минулого місяця перевищила 7 тисяч гривень. Далі про те, як підтримуємо інших. Україна допоможе Молдові скинути воду із Дністровського гідровузла. Це потрібно для того, щоб рівень води у Дністрі піднявся. Сусіди потерпають від посухи. А у Румунії навіть підірвали скелю на Дністрі, яка блокувала потік до АЕС. Ми ж допомагаємо Бухаресту і електрикою. І про шкільне. На базарах та у крамницях починають торгувати приладдям та одягом для учнів. Найбільше батьки викладуть за наплічники – від 500 гривень. Заощадити зможуть матусі і татусі першачків. Для цього слід оформити допомогу від держави – пакунок школяра. Головне, щоб навчальний заклад підтвердив, дитину дійсно зарахували. І наостанок вісті для любителів неймовірних світів. У наших кінотеатрах можна буде іще раз побачити фінальні частини стрічки про Гаррі Поттера. Подію присвятять 25-й річниці першого фільму про хлопчика-чарівника. Покази Гаррі Поттера і смертельних реліквій із 27 серпня.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Десятирічна донька так. Тренерки Аніти Луценка володіє 4 мовами.
2: Ой, я тут з англійською знаю тільки London is a capital of Great Britain. Вона аж 4.
3: Капець.
1: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
3: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
2: Ну, повністю згоден.
1: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують. А ви оце кажете.
2: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
1: Ну, це трішки зарано.
3: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене племінниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами в батьків працюють.
1: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз. Наприклад, to beer, please.
2: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився саме на відпочинку.
3: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше, можна пообідати, а потім where is the toilet?
1: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати no problem, I'm chill.
3: I'm chill, я відпочиваю, нема проблем.
1: Go nafig.
2: Або стоять дві молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to karaoke».
3: Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
1: Ну, звісно.
2: Це вона ще тебе вчить буде.
1: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо, бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще.
3: Мені фон.
1: Я просто слухаю підложку від нашого звукаря Жасані.
2: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
1: Чи вчите?
2: Чи вчите ви зі своїми дітками іноземні мови? Скільки і зі скількох років почали?
1: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. На нашому радіо.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
8: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
7: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
9: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ю».
10: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
11: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
10: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
12: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
11: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
14: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. 10%, пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
15: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Стало відомо, як і де головний розвідник країни Кирило Боданов познайомився зі своєю дружиною. Опа. Маріаною.
2: О, так ти ж сам сказав, що він головний розвідник. Я думала, що в них там все засекречено.
3: Розвідник, не розвідник, ми чоловіки, таємниці тримати не вміємо.
1: Ой, Владік, ну кажи за себе, я все таємниці тримаю. Ти спалився, це не він розказав, а його дружина. Що вони познайомились в потязі, коли повертались з Одеси. Вона так прямо каже, цитата, це було Богом передбачено, що ми зустрінемось саме в той момент, мене там не мало бути, і його не мало бути, але все зійшлось.
3: Да-да-да, Богом.
1: Ох, ти скептик.
3: Та він все спланував сам, 100%. Я впевнений.
2: А давайте реально уявимо, як Кирило Буданов планував знайомство з майбутньою дружиною. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Я думаю, що він створив оцей лівий акаунт на гаточки 23.
3: Та я впевнений, він зайшов на її сторінку, полайкав всі пости, понаставляв вогників на сторінці.
2: Чисто Владіка.
1: Владіка методика.
3: Ні, моя середа.
1: На себе переклав. Та я думаю, він зайшов, подивився сторіс і бачить, що вона кудись їде.
3: Ага, набрав машиніста і сказав такий, чуєш, а можеш потяг підтримати?
1: Ногу так поставив. Почекай.
3: Я зараз пару хвилин під'їду, все буде нормально.
2: Та ну що ви так? Мені здається, що це було прям дуже романтично.
1: Ну, якщо в поїзді, да, як в кіно, знаєте, оцей плацкарт, то так тутух-тутух-тутух-тутух. А він говорить, ой, мужчина, підсадіть на другу полку, а він такий, щас. Або вона хоче в туалет зуби почистити, і навіть проходьте переді мною.
3: Так, слышиш, а може він перед нею футболку зняв і сексуально складав постіль і казав, хочеш, я і дома так можу застелити.
1: Ого, зараз Соня
3: буде. Ні, навдруг.
2: Блін, ну чого ви не вірите? Ну ж це дійсно могла бути доля. Я вірю, що людей реально зводить Бог, як каже Маріана.
1: Ні, а взагалі в новині сказано, що Буданов робив пропозицію дружині декілька разів, а вона не погоджувала.
3: Так бо треба бути наполегливим і добивати свого. Все правильно зробив.
2: Друзі, а я так скажу, що треба вірити в долю, вірте в неї і добивайтесь людину, як Кирило Буданов. Якщо ви відчуваєте, що вона ваша. Мене чоловік добивався, знаєте, скільки разів? 5 разів я йому відмовляла.
3: 5 разів? Ого, і один раз влучно, да?
2: Да, я 5 разів йому казала, давай, давай, до побачення.
1: Це безсовісно, ти, оце дівчата, капець.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове Хрещатик точно маєш скуштувати.
2: Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
3: Це смачно, неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Оксфорд Медикал. 204-40-40.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: ждали ю.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: Міні-хот-доги.
2: О,
3: це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Іноді найкраще, що можна зробити для себе, це трошки перепочити.
2: Сподіваємося, цього літа ви знайдете час на маленькі радощі й теплі моменти. Ми теж вирушаємо в коротку відпустку, щоб повернутися з новими силами.
3: А поки залишаємо вам найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
0: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про виснажливу жару. П'ємо більше води і ховаємося від осоння. Вівторок теж буде спекотним, подекуди до 38 тепла, попереджають синоптики. Найбільш виснажливі години з 11 і до 17. Однак похолодання не за горами. Найближчої п'ятниці, 7 серпня, першими його відчують у західних регіонах. А у вікенд прохолода охопить інші регіони. Поки ж до всього у більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Рятувальники просять батьків іще раз нагадати малечі правила поводження із вогнем. Далі про наш захист. 117 ворожих дронів збили оборонці з учорашнього вечора, а загалом росіяни скерували 136 безпілотників. Гучно було у Сумах, Миколаєві, Білгороді, Дністровському та на Дніпропетровщині. Там є загиблі, поранені, руйнування і пошкодження. На жаль, серед жертв діти. І про наші далекобійні санкції. Сили оборони атакували новий склад Wildberries у Ленінградській області Росії. А у Самарській Сизрані прилетіло по НПЗ. Палає і у підмосковному Чехові. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві. Сьогодні може бути складно проїхати північним мостом. Ремонтники стали до роботи. До 17-ї години по черзі оновлюватимуть ділянку в обох напрямках. Водіїв просять зважати на ремонт. І наостанок про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила позицію у світовому рейтингу. Піднялася на 9-ту сходинку. Це сталося завдяки виходу до чвертьфіналу змагань у Вашингтоні. Позиції інших дівчат поки що без змін. Марта Костюк – 11-та. А Дар'я Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська – у сотні.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
1: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.

0: Щось є прикол на нашому радіо.
1: Рубрика «Є прикол». Ми обмінюємося жартами. А ви, наші слухачі, кажете, хто найсмішніший.
2: Ого.
1: Раз, два, три.
3: Давай по рифмі подумаємо.
1: Да, з рифмами ще попрацюємо.
2: Ну що?
3: Жарти готові?
1: Ну, звісно.
2: Жарти готові.
1: А хто буде починати?
3: Почав щебетати, може він і почне?
2: Я думаю, да.
1: Отак, зразу на мене. Ну, хорошо, давайте. Так, що, жарт від Дениса. Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С. Пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски.
3: Ой, кільце. Розумію. Ага. Почекай, тільки вівторок.
2: Ой, ковбаски кільце мені сподобалося.
1: Да.
2: Клас. Класно, класно.
3: Що, Соня,
2: ти? Я, мій прикол звучить так. Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
1: Да, я знаю, до речі.
3: Що ж у вас сьогодні, да? Іменно про тусовки.
1: У мене завжди зачіски такі жовті. Собака на голові, я кажу.
3: Так, ну давайте мій прикол від влади. Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази. Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
1: Щось, да.
2: Я одразу, коли Влад такий розказує тему, я одразу його уявляю.
1: Уявляю Владика.
3: А мені здається, нашим слухачам
1: сподобалось. Я навіть не хочу уявляти, як Владик цим займається.
2: Друзі, будь ласка, оцініть нас.
3: З задоволенням.
2: Влад, Соня чи Денис, будь ласка, напишіть там. І свої, звісно, приколи накидайте.
1: А куди ж надсилати? А на номер Viber або WhatsApp? А Владик продиктує номер.
3: 067-009-107-9.
0: Чекаємо. Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Цепліни.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, король, буде вимахуватися, Соня, весь тиждень.
2: Ніколи цим не займаюся.
3: Щойно просто, буквально, прийшло повідомлення ще одне.
1: Ану, кажи.
2: Що, кажи, давай, гадость якусь.
3: Да ні, ну просто за мене проголосували, в нас з тобою тепер однакова кількість голосів.
2: Так, це вже не рахує.
1: Я не може піду?
3: Та добре, добре.
2: Владіка теж проголосував.
3: Ти сьогодні король гумору. Сьогодні за всіх голосували наші слухачі, це супер класно, ми вам дуже за це дякуємо. Денис, ти король.
1: Читай свій переможний.
2: Дякую. Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С, пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски кільце. Всі голосували, бо всі хочуть бути здоровими та сильними.
1: Так, нам ще написали наші слухачі свої приколи.
3: Так.
1: І от нам пише Катя, якщо у переповненій маршрутці о 8:30 ранку вас випадково притиснули до незнайомої людини, не панікуйте, обійміть її. Це створить атмосферу затишку і, можливо, вам навіть поступляться місцем від несподіванки.
2: Отак от, Владі.
1: Отакий прикол.
2: Хорошо, прочитав прикол.
1: Ви мені на... А є там ще два абзаці.
2: Заснув прямо на кінці. Але ми ж тільки робили таку історію про обіймашки.
3: Сьогодні обійматися і в маршрутках, і в тролейбусах, і на вулицях просто.
1: І з водієм, і без водія.
2: Да, головне, з водієм не обіймайся, бо буде трагедія. Так, і пише нам ще Яна. Я Василь, і я алкоголік, я п'ю горілку. Я Юрій, і я алкоголік, я п'ю віскі. Я Андрій, я алкоголік, я п'ю текілу. Я Роман, і я бармен, замовлення прийняв.
3: Нам написала ще Діана. Я завжди кладу в кишені записку з адресою, щоб у разі сп'яніння мене могли доставити додому. І що ви там пишете? Париж, бульвар Монмартр. А ви ж в Києві живете? Так, живу в Києві на Подолі, але кілька разів відвозили таки в Париж.
1: Ребята, ви сьогодні що, ви кудись збираєтесь чи що?
3: Так, збираємося.
1: Сьогодні це про алкоголь. Це що таке?
2: Так, а що ж, хто ж це таке придумав? Ага. Ну що, давайте, я не знаю. А ну ви підказуєте мені. Королю,
3: ні,
2: підкажіть.
3: Ні, ми не
2: що, ви такі безсовісні? Ну давайте,
1: ну,
2: я
1: ж король, ти обирай.
2: За Париж, хочеться в Париж.
3: За Париж, ну давай.
1: Хорошо.
3: Діаночка, ви сьогодні теж королева гумору, ми вас вітаємо. І нагадаю, переможний прикол Діани. Давайте. Я завжди кладу в кишені записку з адресою, щоб у разі сп'яніння мене могли доставити додому. І що ви там пишете? Париж, бульвар Монмартр. Але ж ви живете в Києві. Так, живу в Києві на Подолі, але кілька разів відвозили в Париж.
1: Клас.
2: Ось, сьогодні беру записочку, малюю. Хто куди, ребята? Давайте зараз домовимось. Хто
1: Італія. Куди? Італія, Іспанія.
3: Да, добре. Ага. Помрійте поки що. Друзі, я вам подякую за рубрику «Є прикол».
2: Дякуємо.
3: Почуємося завтра в цей же час.
2: Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
19: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
20: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
21: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
20: Легендарний потяг.
22: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
20: Легендарна країна.
22: Зі святом найкраща країна у світі.
20: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
23: Реклама.
24: Наше радіо.
25: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але по чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом. Бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждали чуть-чуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидіти один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі-здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну, як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так
5: сразу? Спілкуватися з колишніми, Влад, це крінж. Це ред флег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за ядерну бомбу.
1: Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі розуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую,
2: Дініс, дякую. З першого разу рубати всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну, от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати? Що?
5: Так ми тебе зараз навчимо, як так зробити, щоб з голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владік, ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сім карту, щоб не подзвонить точно.
2: Головне не поперхнутися. Або, Владік, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад. Щоб колишній написав своїй колишній, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню, тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям...
1: Отак. Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не ну, звісно, а ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перейменуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не було.
5: О, да-да-да, бо колектори оці, знаєш?
2: Да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: Для мене тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивися в правильне.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватися з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
5: на
9: їсти,
5: око.
9: Їсти,
5: на
9: їсти.
5: Око.
10: Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
10: Хочу холодне.
5: Їсти.
10: Морозиво ріжок. Солоденьке.
5: О, це іде.
10: А, не у роті.
5: Морозиво ріжок.
9: Їсти, їсти.
5: На око.
10: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
8: Реклама.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Літо не питає, чи ви встигли. Воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама діє підшвидувати. Не є лікарським засобом.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.UA.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиня. У Ходорові на Львівщині зважили на жару і запровадили скорочений робочий день та дистанційку у мерії. Погодив рішення міський голова. Він також зобов'язав гарантувати безпеку дітей у садку і пацієнтів та медиків у лікарні. Щодо температури повітря, максимум сьогодні прогріється до 38. Нині розпочинається осоння, на вулиці не слід виходити до 17-ї години. Далі про безпеку. Першу партію модульних укриттів розгортають на Запоріжжі. Нині будівельники працюють в обласному центрі. Згодом такі укриття з'являться у Вільнянську та селищі Балабине. Ініціативу нам допомагають втілити ООН та Червоний Хрест. І ще трохи про підтримку міжнародних партнерів. Швеція допоможе зміцнити нашу медицину. Виділяє понад 600 тисяч євро. Партнери обіцяють продовжити підтримку реформі поступ України на шляху до ЄС. Далі про освіту. Найчастіше обирали менеджмент, психологію та філологію. У нашому Міносвіти та науки розказали про найбільш популярні у вступників напрямки. Був попит також на комп'ютерні науки, кіберзахист, будівництво, інженерію та робототехніку. Найбільше охочих навчатися у Львові, Києві, Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку та Одесі. І про весілля наостанок. Наші пари усе частіше стають на рушничок. Від початку року зареєстрували близько 80 тисяч шлюбів, більше, ніж за той самий час лише торік. У середньому щомісяця розписувалося більше 13 тисяч пар. А піковими стали 14 лютого, день усіх закоханих, і дзеркальна дата 26.06.2026. До речі, попереду ще більше весіль. Зазвичай у другій половині року їх більше, ніж у першій.
0: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: А тобі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
7: Скажи

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34, у східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
2: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
0: На нашому радіо.
4: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
5: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
4: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
6: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наше.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургери.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: наше радіо.
1: Я вчився мовчати, ховаючи крику.
0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: Друзі, 11:33 на студійному годиннику. Я вас вітаю. І знаєте, вже так стало традиційно, що тут, в студії нашого радіо, ми з вами зустрічаємося саме у цій порі для того, щоб презентувати якісь нові роботи і, звичайно, поговорити з нашими зірками, які так прокидаються раненько і приходять до нас з вами. Тож, мене звати Таня Малініна, а тут в гостях у мене прекрасна, неймовірна Настя Балух. Привіт тобі.
5: Привіт, дуже рада чути.
4: Рада тебе і бачити. Так, тому що ми з тобою бачились доволі недавно. І так, саме тоді ти пообіцяла, що ти прийдеш з новою роботою.
5: Так.
4: Обіцянку виконала.
5: Так.
4: Плюсик в карму отримала. Прекрасно. Тож, ми сьогодні презентуємо, як мені здається, просто неймовірну музичну роботу, тому що якраз саме зараз, от знаєш, хочеться чогось класного. Тим більше на вулиці зараз 30, мені здається, градусів, так? Тому хочеться чогось освіжаючого.
5: Дуже жарко, дуже жарко.
4: Так, розказуй. Пісня називається «Чорне море».
5: Так, пісня «Чорне море» для мене її написав Дмитро Баскаков, я вже з ним не вперше працюю. Ця пісня, я надіюсь, всі, хто її зараз почують, вона стане для слухачів саундтреком цього літа. Ця пісня про кохання, яке вже пройшло, але ти про нього згадуєш з усмішкою. Так. Тому я дуже надіюсь, що всім сподобається.
4: Я також не те, що сподіваюся, я точно знаю, що всім сподобається, тому що, знаєш, літо – це якраз саме та пора, коли багато із нас, хтось був в таборах літніх. До речі, була в літніх таборах?
5: Так, один раз.
4: Да? Я взагалі не була.
5: Може і два.
4: Я не знаю оцього приколу літнього табору, якщо чесно.
5: Мені не сподобалось. Один раз я була просто в якомусь шкільному, звичайному, ага. А потім я була в музичному таборі, оце було прикольно.
4: А було якесь тебе перше кохання, наприклад, в таборі?
5: Ні.
4: Знаєш, багато хто згадує, що це було, боже, це така романтика, ці дискотеки
5: і
4: так далі.
5: Ні, слава Богу.
4: О, клас. Ну, ти хоча б була, знаєш, в цій двіжусі, а я не була, то для мене це такий трошечки незакритий гештальт, але я думаю, що все попереду. Тому я думаю, що для людей такі, як я, які в таборах не були, але точно були на морі, зможуть, так, знаєш, трішечки поринути в ту атмосферу. До речі, про відео розказуй, де знімала, тому що краєвиди просто фантастичні.
5: Ми взагалі планували, як пісня «Чорне море» потрібно знімати в Одесі, звісно. Але, на жаль, не склалося, тому що в той час якраз дуже сильно, зараз дуже сильно обстрілює українські міста Росія, і трошки страшно було нам з командою їхати на 3 дні туди, і ми вирішили знімати в Закарпатті,
4: так,
5: в Львові, в Львівській області, і тому ви там можете побачити такі гарні краєвиди.
4: Знаєш,
5: ми шукали озеро, яке буде схоже на Чорне море, і я надіюсь, ми його знайшли.
4: Так, там є такі, знаєш, фрагменти води, але ніхто не відміняє прекрасні краєвиди гір, власне, на яких ти проходжуєшся, і це
5: все
4: видно.
5: Ну, там сенс того кліпу, типу, що я кудись йду, і так. я йду з того місця, де мені було дуже добре, але я в дорозі згадую це, і мені класно і комфортно.
4: Супер. Тому, друзі, все, сенс відеороботи ви вже зрозуміли, але я ще й пропоную її вам переглянути, тому що прем'єра відео відбулася саме сьогодні, от буквально о 9 ранку, навіть якщо я не помиляюся, тому так. Заходьте на YouTube-канал Насті Балух, і, друзі, передивляйтеся відео, і пісню ми зараз будемо презентувати. Але, оскільки у нас пішла така традиція з тобою зустрічатися, презентувати нові пісні, тож я не можу тебе не запитати. У вересні ти будеш?
5: Я буду.
4: Клас.
5: Я буду, в мене вже все заплановано.
4: Супер. А яка пісня? Ну, хоча б трошечки лірична чи якась весела?
5: Вона з ліричним текстом, але я не знаю, на який як ми її покладемо, на яке аранжування. Воно, можливо, буде якесь і веселе, а можливо, буде сумне.
4: Тобто все
5: поки
4: в розробці.
5: Поки все в процесі. Так.
4: Да, але точно ти прийдеш у вересні. Це вже класно. Це така, знаєш, немає нічого кращого, ніж щось стабільне і постійне в нашому житті.
5: Так.
4: Тож я буду тебе чекати з величезним задоволенням.
5: Клас.
4: Ну,
5: дякую.
4: А саме зараз, друзі, прем'єра в ефірі нашого радіо Настя Балух «Чорне море». Я тебе вітаю з прем'єрою, друзі. І поїхали поринати в літній прекрасний вайб. Погнали!

0: Друзі, слухайте, так класно далі продовжувати з вами спілкуватися, тим більше під чудовий ритм від пісні Насті Балог, бо, друзі, це була робота «Чорне море». І я думаю, що ви також, знаєте, мене ж мурашки пішли, бо я думаю, що ви також поринули в прекрасний той вайб «Чорного моря», і оцей крик чаєк – це просто щось фантастичне. Але давайте продовжувати, і, звичайно, друзі, ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин, але поки що не можу вас залишити без солоденького, тому інформація на правах реклами. Увага, експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво Хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми, дійсно, давайте з вами триматися традиції і почуємося зовсім скоро, вже буквально за 3 музичні роботи, для того, щоб обговорити сьогоднішній день, 4 серпня. Друзі, час летить неймовірно швидко, тому обов'язково нам треба знаходити з вами привід для гарного настрою саме сьогодні, саме в цей час, щоб не було. Тому обов'язково його знайдемо, але буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Друзі, Анна Трінчер тільки що була в ефірі нашого радіо. Я твоя сеньорита, а ти мій сеньор. Друзі, Анна Трінчер тільки що була в ефірі нашого радіо. Маргарита, саме так називається.

0: спілкуватися. А мене звати Таня Малініна. Після 12-ї почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
17: Завчасно все взяти на промі,
16: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
18: Які кондиціонери ви знаєте?
19: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».

0: Кляне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике як цінне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
5: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, це була казка з роботою «Плакала» в ефірі нашого радіо. І давайте трішечки поговоримо безпосередньо про солістку гурту «Казка». Це Олександра Заріцька, тому що вона зовсім недавно, от буквально вчора, якщо я не помиляюся, ну десь приблизно на цих днях вона святкує свій день народження. Так от, друзі, мало хто знає, що вона, Олександра Заріцька, дипломована юристка. Отак от. І, звичайно, вона з Харкова. Більше того, у неї, знаєте, багато звершень, тому що безпосередньо її пісні очолювали чарти. І зараз є одна із пісень гурту «Казка» рекордсменом безпосередньо, тому що має, ну там, дуже багато переглядів. До речі, саме робота «Плакала». От саме вона є і рекордсменкою, бо ми послухали цю з вами роботу. Ну і якраз це саме та дівчина, яка показує, що навіть з дипломом юриста, якщо в тебе є, знаєте, той вогонь в душі, який каже, що ти маєш бути співачкою, то треба його слухати. Тому що зараз ми маємо з вами просто неймовірно і прекрасну виконавицю, солістку гурту «Казка», «Плакала». Тож, друзі, вітаємо її з днем народження і рухаємось далі. Чів з роботою «Немани», «Антитіла», «Там, де ми є», та «Колаба» і «Олег Чигар», «А ти чекай». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами традиційно знову почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Фемінос менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Колаба та Олег Чигир тільки що були в ефірі нашого радіо. А ти чекай, саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і звичайно, чекати не доведеться, тому що обідня перерва у нас з вами розпочинається вже буквально за 10 хвилин. І саме сьогодні, у вівторок, дуже хочеться, щоб вона у вас була, ну, просто фантастичною, як і кожна обідня перерва. Ну чого б ні. До речі, давайте не забувати, що це перший вівторок цього прекрасного останнього місяця літа. Як би це сумно не звучало, але так і є. Тому давайте не забувати насолоджуватися не тільки цією чудовою порою, але і тією годиною, яку ми можемо присвятити тільки для себе, окремо для себе, ну і для своїх рідних, коханих і близьких. Тому не забувайте їм телефонувати, це по-перше. А по-друге, також і не забувайте, друзі, присвячувати собі час і час нашим військовим. Допомагайте їм обов'язково. Робіть свої донати для того, щоб їх підтримати. Тому, друзі, обов'язково хочу, щоб обідня перерва у вас була класна, і почуємось з вами вже після 13-ї. Проте не забувайте, мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. І 9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: дисципліни.
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: де.
1: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із посничкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: сльози каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жеврів.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти,

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Друзі, це був Бумбокс та The Kiffness. Червона калина в ефірі нашого радіо. Пісня, яка тримає дух, тримає настрій, ну і, звичайно, тримає нашу з вами менталочку. Тому що інколи, коли почуєш цю пісню, вона мені особисто, знаєте, додає сил. Тому що ми тую червону калину точно піднімемо, точно розвеселимо і точно зробимо, щоб вона була знову вільна, незалежна і прекрасна. Ну і, звичайно, друзі, не затримуємося, рухаємось далі. І зараз на правах реклами вам розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан вишня шоколад і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшла. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми далі будемо з вами слухати найкращу українську музику. Все як завжди, тому що її багато і дуже хочеться прослухати абсолютно все, тому джит з роботою Конвалія. Лама, тримайте, Ігор Потьомка, лише ти, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами вже традиційно знову почуємось, поговоримо і попереду у нас з вами друга половина робочого дня, тож, друзі, обов'язково будемо разом з вами і почуємось вже буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами чергового прекрасного українського артиста. Це був Ігор Потьомка з роботою «Лише ти». Ну і, звичайно, ми з вами такою піснею будемо вже наближатися до другої половини робочого дня. Загалом за 9 хвилин, друзі, у нас з вами 14-та. Дуже хочеться, аби та сама друга половина робочого дня пройшла у вас якомога швидше. Вона була продуктивна, прекрасна, і ви, знову ж таки, могли відправитися туди, де вас люблять, чекають, де, звичайно, хочуть з вами проводити час. Тому, друзі, давайте зробимо так, аби ця друга половина робочого дня привела нас з вами до миру якомога швидше. Ну і також до кінця цієї години нам є що послухати. Чіп з роботою місця, Ріал О місяць, друга ріка секрет, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а вже потім після 14-ї з вами почуємось традиційно. Мене звати Таня Малініна, тож, друзі, до зустрічі вже в наступній годині.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

хоч був колись добрим малим, так старим малим, літав і не загинув, але

0: прудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
14: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
13: Легендарний потяг.
15: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
13: Легендарна країна.
15: Зі святом найкраща країна у світі.
13: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
16: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-які інші. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
17: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
18: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Рівна Ліда Лі була тільки що в ефірі нашого радіо зі своєю неймовірною роботою танці. Я вже вам розповідала про цю пісню, я розповідала вам про те, що це неймовірна її робота, яка дозволяє нам з вами слухати, насолоджуватися, підтанцьовувати, тому що сама Ліда Лі дуже багато вклала безпосередньо в цю роботу. І в мене особисто, мені вже здається, що сама співачка з нею повністю асоціюється, тому що і танцює вона прекрасно, і ця пісня їй дуже пасує. Тому, друзі, можна сказати, що Ліда Лі, до речі, зараз в такому своєму праймі. Просто неймовірна красуня, гарно співає, тому давайте її з цим вітати. Але, друзі, ми порухаємось з вами далі. 14.40 на студійному годиннику. Загалом нам є що слухати, є що вірити, давайте так. Ну і, звичайно, є чим займатися. Попереду перемога, тому працюємо на ту саму перемогу і почуємось з вами буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас Тіна Каролі, «Голос діти», «Україна – це ти», «Монаді», «Кода свободи» та «Камалія повірила». Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами традиційно почуємось, будемо говорити, тому, друзі, будьмо разом і почуємось обов'язково за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага», бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це була Камалія з новинкою в ефірі нашого радіо «Повірила». Прем'єра цієї пісні, знову ж таки, була тут в ефірі нашого, і сталося це саме 8 березня. І це історія про почуття, в яких ніжність може здаватися вічною, слова справжніми, а кохання доленосним. Тож, друзі, ця пісня дуже пасує Камалії, насправді, і я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми знову її зможемо побачити тут в студії нашого, для того, щоб поспілкуватися і запрем'єрити, можливо, якусь нову роботу. До речі, знову ж таки, у цієї пісні є і, звичайно, відео. Ви можете зайти на YouTube-канал Камалії, подивитися, тому що, ну, відео, знаєте, там доволі таки, ну, по-перше, трошечки готичне, як мені здається. Але, знову ж таки, ну, Камалії воно пасує. Але також давайте нагадаю про те, що, друзі, о 15-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож ми тримаємо з вами руку на пульсі і, звичайно, маємо бути обізнаними у всьому, що відбувається. Тому о 15-й черговий випуск не пропустіть. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня. Тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По портовій інфраструктурі Миколаївщини ударили загарбники. Пошкодили цивільний корабель. Попередньо люди цілі. Під ворожим вогнем був Краматорськ. Окупанти скинули на місто 2 авіабомби. Травмували 22 людини. Далі вісті від наших оборонців. Минулої ночі знищили у тимчасово окупованих регіонах низку об'єктів ворога. На Херсонщині уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ, автомобільний та залізничний мости. А у Бахмуті на Донеччині поцілили по пункту управління і вузлу зв'язку. І про те, як поліпшуємо логістику. На Вінниччині завершують зводити міжнародний пункт пропуску Бронниця-Унгурь. Він на кордоні з Молдовою. Будівельники змонтували службові приміщення, облаштували павільйони для прикордонників та митників. На кордоні з Молдовою близько 60 пунктів пропуску. Проте через війну деякі працюють з обмеженнями. Тепер до справ освітніх. Скласти єдиний вступний іспит до магістратури та аспірантури під час спеціальної сесії можна буде тільки в обласних центрах. Невдовзі Міносвіти та науки оприлюднить перелік, а щодо участі коштуватиме більше як 1500 гривень. Зареєструватися на спецсесію можна буде із 7 і до 17 серпня, а сама вона 11-13 вересня. І наостанок. У Мехіко приготували найдовший у світі сендвіч. Простягнувся на 100 метрів, а потягнув на більше як 1,5 тонни. Основою для бутерброда став місцевий хліб болільо. А начиняли шинкою, тушкованою свининою, відбивними, ковбасками, квасолею, морепродуктами і навіть м'ясом дикого кабана. Коли ж досягнення зафіксували у книзі рекордів Гіннеса, сендвічем поласували охочі.
0: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Бітнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість проведення за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із посничкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
13: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Друзі, це був чарівний дует від Яктака та Коли з роботою «Порічка». Я скажу вам, що вперше, коли вийшов тільки цей дует, ну, це було щось просто фантастичне, тому що тоді тільки Яктак починав, ой, божечки, вибачте, зароджуватися, як це літо, знаєте, воно таке парке, що інколи хочеться дуже швидко щось сказати, але не виходить. Проте, саме коли Яктак і Кола з роботою «Порічка» випустили цю роботу, то тоді Яктак, так би мовити, був таким, знаєте, тільки не те, що починаючим артистом, але той, про якого всі чули, але так, якби й сильно про нього багато чого не знали. І тут вони з Колою зробили цей фантастичний дует, там ще доволі такий молодіжний кліп, і все. І понеслось. Що у Коли, що у Яктака, і тепер ми маємо двох просто неймовірних чудових артистів, які нам дарують свою прекрасну музику. Проте, друзі, знаєте, бережіть себе, своє здоров'я обов'язково, але й не забувайте про такий, знаєте, дофамін. Про щось хороше, про щось фантастичне, тому на правах реклами зараз розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан, вишня, шоколад, і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка, глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшла. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами і далі рухаємось і почуємось буквально за дві пісні. Далі по курсу у нас столиця, чекає Катоша, кажи мені правду, та ОКНЛ з роботою «Осінь». Але про осінь ще думати не хочеться, проте пісню обов'язково послухаємо. Тому, друзі, до зустрічі за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, прекрасна робота від гурту «Океан Ельзи», яка називається «Осінь». І, звичайно, ця пісня нам з вами також дуже подобається, тому що, слухайте, ну це вже, можна сказати, класика української музики, з яку ми слухаємо, з якою ми, знаєте, зустрічаємо осінь, тому що інколи, от, знаєте, восени часто хочеться співати цю пісню. До речі, вийшла вона, як би не дивно було, в травні 2016 року, входить вона до альбому «Без меж». І, знову ж таки, автором музики і слів, як і більшості майже всіх пісень гурту «Океан Ельзи», є безпосередньо Святослав Вакарчук. Тому, друзі, вже цій пісні 10 років, а вона продовжує все ще нас з вами, знаєте, колихати таким осіннім вітром і, знову ж таки, згадувати і думати про те, щоб осінь була теплою, приємною і хорошою. Але сьогодні тільки 4 серпня, тому, друзі, насолоджуємося серпнем, літом прекрасним. Ну і, звичайно, ми будемо намагатися з вами бути в курсі абсолютно всіх подій, тому о 16-й, в чергове, нагадаю, не пропустіть, для того, щоб послухати черговий випуск новин обов'язково. Мене звати Таня Малініна, як завжди, до кінця робочого дня буду з вами я, до 18-ї. Тому, друзі, почуємося обов'язково вже в наступній годині, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані. 204-40-40.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
5: наше.
1: Наше.
5: Наше
1: радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у більшості регіонів. Суха, спекотна і маловітряна погода на руку займанням застерігають рятувальники. І така синоптична ситуація буде ще кілька днів. Подекуди розжарить до плюс 40. Прохолода повернеться у п'ятницю спершу до західних регіонів, а у вихідні – до інших куточків України. І про допомогу міжнародних партнерів. Ісландія додатково поповнила фонд підтримки нашої енергетики. Сума – 550 тисяч євро. Коштом ісландського внеску ми придбаємо обладнання, потрібне для того, щоб підготуватися до зими. Фонд підтримують більше 40 країн-меценатів та міжнародних організацій. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один із найскладніших. Через атаки росіян, евакуаційні зупинки потягів, тимчасові обмеження маршрутів і втрату рухомого складу. А щодо найбільш завантаженого дня, 26 липня, потяги перевезли понад 100 тисяч подорожніх. І про чисте довкілля. Львів першим в Україні долучиться до європейської екологічної мережі як асоційований представник. Ініціатива об'єднує громади, які впроваджують екологічні стандарти ЄС. А серед зобов'язань міста Лева – поліпшити якість повітря і води, зменшити побутовий шум. Усе це впровадити потрібно упродовж 8 років. І наостанок. Український армреслер Олег Жох вдруге захистив титул чемпіона світу. Здобув перемогу на міжнародному турнірі у грузинському Батумі. У титульному поєдинку хмельничанин у суху обійшов місцевого спортсмена. Зустріч завершилася із рахунком 4-0.
0: Наше радіо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
5: Смачно?
3: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Фільм «Потяг. Червона рута. До Дня Незалежності». Легендарна пісня.
10: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
9: Легендарний потяг.
11: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
9: Легендарна країна.
11: Зі святом найкраща країна у світі.
9: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Наше радіо. Знай на.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, це був Адам з роботою «Гай, зелений гай» в ефірі нашого радіо. Я вам нагадаю про те, що, друзі, знову ж таки, зовсім недавно пройшов концерт пам'яті цього прекрасного Адама із прекрасними виконаннями його пісень, тому що різні артисти підтримали Сашу Норову дружину, безпосередньо Адам. І також був це просто неймовірний, чудовий, чуттєвий концерт. Якщо ви на ньому не були, то я думаю, що повториться ще колись таке зібрання наших артистів, які будуть виконувати пісні гурту «Адам». І якщо у вас буде можливість, обов'язково його відвідайте, тому що це була просто якась магія любові, магія музики і магія пам'яті. Але, друзі, ми рухаємось з вами далі, тому що зовсім скоро завершення робочого дня, але, ну, хоча б на горизонті ми з вами його бачимо. Тому обов'язково ми почуємось буквально за три музичні роботи. Далі у нас Вікі Роуз з роботою «Міліметри», Наталя Могилевська, Віталій Козловський відправила меседж та «Отой» і «Клер на двох». Все це буде в ефірі нашого радіо, але потім ми з вами знову почуємось для того, щоб поговорити і знову ж таки підготуватися до останньої години робочого дня. Тож, до зустрічі буквально за три пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Були в ефірі нашого радіо Ото і Клер з роботою на двох. Ну і ми з вами також, ну, не на двох, але на всю країну. Зараз будемо говорити про те, що 16.50 на студійному годиннику. І давайте не забувати про те, що у нас залишається з вами ще година для спілкування і ще година до кінця робочого дня. Ну, так заведено, що робочий день якось до 18-ї, але буває у людей по-різному. Проте, все-таки нагадаю, що, друзі, саме о 17-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі. Ну і відразу після 17-ї, після випуску новин, також буде прогноз погоди. Аби ми з вами знали, що ж та сама погода нам готує, а готує вона поки що точно, скажу вам, що щось спекотне. Тому, друзі, все-таки послухайте, можливо, на завтра у вашому регіоні передадуть дощ і трішечки такої, знаєте, літньої прохолоди. Хто його знає, все це буде відомо вже після випуску новин о 17-й. Ну, а мене звати Таня Малініна, як завжди, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині. А до кінця цієї давайте слухати Муаяд з роботою «Твій яд» та «Без обмежень, якби». Все це буде в ефірі нашого. Ну, а я кажу вам до зустрічі після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: сердцем, як ви.
1: Наше радіо. Знай наших. Наше

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Трьох людей поранено у Богодухові на Харківщині унаслідок атаки росіян на підприємство. Поцілили двома ракетами. І так само ракету окупанти скерували по Дергачах. Подробиці уточнюють. А у Краматорську на Донеччині до 24 зросла кількість поранених після атаки на житловий будинок. Далі про спеку. Завтра Україну розжарить іще більше, попереджають синоптики. На заході стовпчики термометрів покажуть майже 40 за Цельсієм. В інших куточках теж не холодно. Воду, сонцезахисні окуляри тримаємо під рукою. І не забуваємо про одяг, має бути світлий із натуральних тканин. Нині завершилося осоння. Сонце не таке активне, як по обіді, але все одно жарко. І про підтримку. Уряд тимчасово знизив мінімальні експортні ціни на агропродукцію. Це потрібно для того, щоб виробники надалі продавали зерно за кордон. Таке рішення – частина екстреного пакету підтримки. Його урядовці попередньо погодили із аграріями. Раніше виробники попереджали, тривала блокада українських портів ворогом загрожує утворенням надлишку агропродукції, який буде тиснути на вартість врожаю. І вісті для вступників та студентів. Змінити місце реєстрації у гуртожитку відтепер можна у Дії. Досить заяви і погодження від закладу освіти. І наостанок у Мадриді відкрили пам'ятник Лесі Українці. Облаштували його із нагоди 155-го дня народження поетеси. Пам'ятна дата минула у лютому. Монумент прикрасив площу, присвячену Лесі Українці. Над фігурою працював скульптор Микола Обезюк. Створив звичайний образ із фото. Лариса Косач-Квітка у сукні присіла. Ідея облаштувати пам'ятник з'явилася 2018 року.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан. Солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Оціпібанк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оціпібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оціпібанк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
11: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
13: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
12: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
0: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
14: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти, око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

Перше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У сумській громаді завтра жалоба за загиблими через атаку росіян на Суми. Минулої ночі окупанти обірвали життя двох дівчаток та літньої жінки. Скерували по місту Каби. У Краматорську на Донеччині рятувальники та медики допомагають травмованим. Після удару двома авіабомбами у місті 24 поранених. Пошкоджено більше 10 будівель. І про наших вогнеборців. Працюють нині у Франції, допомагають місцевим колегам приборкувати лісові пожежі. Наших фахівців скерували до найбільш складних ділянок, адже мають досвід. Лісові пожежі у Франції могли спалахнути із вини людей.

0: Уже затримано понад 300 жителів. До речі, у більшості регіонів України надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Спекотно буде і завтра. Далі про турботу. Півсотні наших лікарень отримують ліжка для батьків. Дорослі зможуть ночувати поруч із дітьми. Першу партію благодійники передали столичному Охматдиту. Дитяча лікарня щороку приймає близько 70 тисяч дітей з різних куточків України. І вісті для тих, хто за кордоном. Наші консульства перевірятимуть військово-облікові документи чоловіків від 18 і до 60 років. Такий порядок погодив уряд. Для того, щоб отримати послугу, знадобиться електронний чи роздрукований військовий квиток. І наостанок ще один театральний фестиваль започаткували. Цього разу об'єднає лялькарів. Особлива локація – село Водотиї на Житомирщині. Уже цього тижня туди з'їдуться митці з України, Болгарії та Чехії. 6-9 серпня дивуватимуть різним. Зокрема, постановками за творами письменника і режисера Олександра Довженка. А ще майстер-класами з мистецтва театру ляльок.
1: Погода на нашому радіо.
2: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
1: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
10: Наших.
11: Вот.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Кайт та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
8: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
7: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
9: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із посничкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Так.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
0: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
0: Міні-бургери.
2: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Я

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура повітря у межах 31-33 з позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хочеш?
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
3: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше радіо.
2: Одна лишкава на столі.
1: Просто полети.
0: Наше радіо.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
10: Вражаю!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
7: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
6: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
8: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.кр.ю».
9: OTP Bank – реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.

просили з гаджетом на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш наше радіо. «Знай наших».

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Десь там.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові

0: брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю шукати.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: В моїх

0: Наше радіо.
1: Ми не розстанемо з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти.

«Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».